0: Your world, your faith, your voice. A better way to connect. The Voice of the Cape.
1: This news bulletin is brought to you by Time to Travel.
2: In die hooftrekker DE Weskaap vereer onderwysers op Wêreldonderwysersdag en Kaapstad lewer omvattende vorderingsverslag oor bekostigbare behuising aan Konstitusionele Hof.
0: VOC News. Your news, your voice.
2: Dit is 3 uur, assalamu alaikum, goeiemiddag, ek is Rashida Davids. Die Weskaap bring hulde aan onderwysers op Wêreldonderwysersdag, terwyl Oktober onderwyser waarderingsmand is. Die provinsiale onderwysdepartement moedig gemeenskappe aan om onderwysers te bedank vir hul harde werk en toewyding. Die LER Jacolont sê onderwysers neem steeds leiding met vernuwende denke en maak 'n verskil ondanks vele uitdagings.
3: Ons weet dat baie van wat onderwysers doen buite die klaskamer gebeur en lank nadat die skoolklok gelui het. Hierdie onderwyserwaarderingsmaand nooi ons leerders, ouers, oudleerders en gemeenskappe reg oor die Weskaap uit om saam met ons onderwysers te vier en 'n oomblik te neem om 'n onderwyser te bedank wat 'n verskil in jou of jou kind se lewe gemaak het.
2: Die stad Kaapstad sê hy het 'n omvattende verslag by die Konstitusionele Hof ingedien wat in ooreenstemming met grondwetlike verpligtinge duidelike vordering met bekostigbare behuising toon. Die hof het in Julie bevind die owerhede het versuim om die behoefte aan bekostigbare behuising in goedgeleë dele van Kaapstad, insluitend Tafelberg, voldoende aan te pas. Hier is die burgemeesters komitee lid vir menslike nedersettings, Karl Popheim.
4: A further 39 sites are in the release pipeline, including 11 in the CBD, with a 40,000 unit combined yield, including 21,000 affordable housing units and 1,500 social housing units. We look forward to continue delivering for all citizens as we build a city of hope.
2: Die kriminoloog Chris Kaniani sê misdadigers kom met bijna enigheids weg te midde van 'n gebroke strafregstel.